Samo što ga zatvoram je podijum od Som Loko i hit od bezvremenski Sing It Back. Ovo beše ovo rabotno vreme so Jelena. E sega se prefrlame tamo kada što seko je zbor patuva direktno do srca. Hele, gžajin je imame sa Jasmine Thompson. Ej.

nami. Folkloristika i pajak, ego, angelo, tako društvo, zdravo. Vrijeme je za našiot radio sport. Da, si igra svetsko prvenstvo u futbol, a nije, igrame na način što ja spuštam zvuk, a ti pogoduješ koji sport je u prašanje. I treba da je nešto aktualno, to je rule number one, ili pravilo broj jedan. Znači, nemame slika, ima samo ton. 3-4, puštam. Koji sport go barame dineska? Zašto misliš da stanuva zbor? Viber 072-60-77-77. Ova radio igra kje go proglasim onoj koji ima najizostran sluh. Кој прв ќе погоди што бараме денеска? Ајде, ве чекам на Вибер 072 60 77 77. Сега!

0: Štiri akvarijom, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kočani.
1: Cijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak auto.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika su klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvijete se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte.
5: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
6: Novo na kanal 77.
7: This is Shakira. Now bring it like you
8: mean it, like you mean it. Shakira, Burna Boy, Die Die.